0: ko Aotea ko Noro Teiti. E tama i ne au, nā tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tama i ne tōku māmi, a tangi nā ngā toko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tama iti a ngā toko nā rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tama iti a rongo nā rā ea rawa ko Tāputukura. E maanga a Tāputukura rawa ko Noo Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia orana.
1: Kia orana koto kātoto. Ko au teia ko Moero Teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E te maine tōku māmi nā nā tōku rao ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko Tere Pakia. E te maine a kōnini nā taikanapa tiu te matangi rao ko te pairu. Ko taikanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

0: Uro tūro. Tā poro poro ia tō tātō reo. E parau anga nā au e au. No tuato ki mua. Kia rana. Ko Liam Temuweranga Ray. Hau.
1: Aria, te ake maria mai.
2: Au e. Mei takitikea.